i gdje da odem, da opet budem ja. I za duge nisu boje,

moja gimnazija.

svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.

vreme sad, dugo čutimo u zvijezde. Ti u oku nosiš noći.

sad. Moje pjesme, to su priče. Samo riječi mogu nazad, dok ti život kraju miče. Možda negdje nađem luku, dok mi srce

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: I evo nas, poštovani slušatelji, u novom izdanju jutarnjeg programa Dobro jutro, 7 sati i 2 minuta, 22. je septembar 2026. godine. Dobrodošli u jutarnji program. Evo, jutros je, ima sunca, ali je dosta hladno. Stoga, eto, nemojte bez sakoa, jakne, nekog duksa, kako god, izlaziti nekih 8 stepeni, a danas, kako stoji na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda, do 15 stepeni u Sarajevu, pa vidit ćemo hoće li se šta mijenjati u toku dana. U svakom slučaju, poziv da i ovo jutro budete uz nas. Zajedno smo, kada je u pitanju jutarnji program, do 11 sati. Dobro jutro vam želi Advija Tirić. Na samom početku da vas lijepo uvedemo, dakle, pjesmom u ovo izdanje jutarnjeg programa, i nakon toga odmah idemo sa prvim informacijama.
3: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sije, kapija je tu od grada, otvorena svakom sad.

0: Vrijeme danas.
1: E pa da, kada je u pitanju vrijeme, počelo je da sitni lagano. Kada je u pitanju, dakle, vremenska prognoza za danas, evo, kažu meteorolozi, u Bosni djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malo umjerenu oblačnost, a što se tiče temperature od 6 do 11, na jugu od 14 do 18 jutarnja, a najviša dnevna uglavnom između 15 i 20, na jugu do 25. U Sarajevu pretežno oblačno, povremeno može padati slaba kiša, jutarnja temperatura oko 7, a dnevna do 16 stepeni. Eto, trenutno je nekih 8 stepeni. Hladno je, rekao vam, da ponesete nešto da pregrnete. Dakle, jutros možda danas eto bude nešto bolje, do 15 stepeni, ali uglavnom nemojte jutros da mi se tresete na ulicu kada izađete. Kada je u pitanju vrijeme za sutra, trenutno na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda stoji slično kao i danas. Dakle, oblačno, temperatura jutarnja 6, dnevna do 17 u Sarajevu, a u četvrtak 3 samo stepena ujutru, ali će dosta biti visoka dnevna 22, s tim što bi moglo biti kiša u drugom dijelu dana u četvrtak. Eto, promjenjivo ovih dana, tako su i najavili meteorolozi, a mi idemo dalje. Dobro vam jutro, pratite jutarnji program, ostanite uz nas.

0: stanje na putevima u BiH.
1: I evo što kažu iz Bihemka, uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a promet vozila slab do umjeren s obzirom da meteorolozi najavljuju padavine. Vožnju treba prilagoditi trenutnim uvjetima i stanju na cestama, a povećana je opasnost od odrona, kažu iz Bihemka. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lažva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zatim na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je usmjeren u preticajnu traku, kažu iz Bihamka, a kada su u pitanju granični prelazi nema duže zadržavanja za putnička vozila. Eto, odavno nismo imali ovu informaciju. U svakom slučaju, mi ćemo vam poželjeti sretan put, budite pažljivi, čuvajte sebe i ostale učesnike u saobraćaju.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Nadam se da uživate uz muziku ovoga jutra. Kada je u pitanju bio prognoza, evo ja rekoh sunce grije, ima sunce zaista kad se pogleda kroz prozor. Evo šta kaže bio prognoza za danas. Slično kao i proteklog dana, sa više sunčanog vremena u Hercegovini uz umjerene dnevne temperature, temperaturne vrijednosti, prikladnije za kraj ljeta. Većina populacije će se osjećati ugodnije. U Bosni će povremeno povećana na oblaka uzrokovati manje poteškoće kod osjetljivih osoba bez izraženijeg negativnog utjecaja na opštu sliku. Eto, dakle, u Hercegovini će sve biti ok, u Bosni bi moglo biti malo problemčića nevezano za vrijeme, ali kako kaže bio prognoza, ništa pretjerano i ništa strašno. Dobro vam jutro, pratite jutarnji program.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Treba da živiš među ljudima, a riječi nemaš. Treba da živiš među vucima, a zuba nemaš. A kako ćeš tek razlikovat čovjeka i vuka, vuka i čovjeka? Mehmed Alija Makdizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
3: Jutro na 88,2 MHz.
4: I upravo tako, pratite jutarnji program. Dobro vam jutro još jednom. Idemo dalje, 7 sati i 32 minuta. Kada su u pitanju radarske kontrole, od 9 do 10 sati vršit će se u Drinskoj ulici, od 11 do 12 sati ulici Braći Mulić, a transferzala i večeras u terminu ulici, dakle u terminu od 22.30 do 23.30 ulici Zmaja od Bosne, dakle u centru. Evo, čuli se što se tiče radarskih kontrola, mi idemo dalje svirati, oslušati jednu pjesmu, pa marketing, pa nekoliko minuta za naše najmlađe. Nastavljamo dakle nakon toga druženje kroz jutro. Ne mijenjajte frekvenciju.

0: pregled naslova dnevne štampe.
1: Upravo tako, a na svojoj naslovnici između ostalog dnevni avaz donosi Emir Spahić govori o planovima Zmajeva, ustrajuću da svako naše dijete vratim kući. Zatim Goran Bare prekinuo koncert, legendarni roker kolabirao na bini. Perućac je masovna grobnica na kojoj vojska Srbije vježba, Bošnjacima koji su se vratili u Podrinje, Perućac i Pucnjavi doživjeli, odnosno su oživjeli stare strahove. Od ostalih naslova predložene mjere zabrane, čeka se odluka suda kantona Sarajevo, traži se da Faćo ne smije prići Benjamini na 100 metara. Automobili više nisu jedini izbor. Sve više građana bira bicikl i romobil. Istražujemo može li infrastruktura pratiti promjenu navika. Zatim na stranama Globusa čitajte o parlamentarnim izborima u Rusiji. U današnjem broju donosimo i poklon prilog Automarket. Saznajte kako je Volvo dotjerao seriju 40. Održano godišnje druženje gradonačelnika graničnih dobrovoljnih darivalaca krvi Gračaničkih, zatim Barbare se prvi put obratio medijima nakon mundijala, šta je poručio, saznajte na sportskim stranama, a saznajte i kakvi su njegovi izabranici i kako su njegovi izabranici igrali proteklog vikenda. Eto, većinu utakmica ste gledali, znate da je to bilo sve pod kontrolom. Ostanite uz jutarnji program, tačno 8 sati, slušate vijesti.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz. 1, 2, 1, 2.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Rudari rudnika mrkog uglja Breza i rudnika mrkog uglja Abide Lolić Bila iz Hane Bile kod Travnika još uvijek se nalaze u radničkom neposluhu, ali su odustali od današnjeg protesta ispred zgrade vladajućih društva i javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, potvrdio je predsjednik sindikata Jasmin Telalović. U Srbiji je potvrđeno 46 slučajeva groznice zapadnog Nila, čak 43 oboljele osobe razvile su neuroinvazivni oblik bolesti, pokazuju najnoviji podaci Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut. Među oboljelima je 28 muškaraca i 18 žena, dok prosječna doba pacijenata iznosi 66,6 godina. Najveći broj slučajeva registrovan je na području Beograda. Američke televizijske mreže su u ponedeljak pokrenule izuzetne pobune, praktično bojkotujući izvještavanje o predsjedniku Donaldu Trumpu u znak protesta zbog njegove odluke da trima vodećim medijskim kućama zabrani pristup Bijeloj kući. Iz kulture Mostar će 26. i 27. septembra ponovo biti mjesto susreta ljubitelja stripa, umjetnosti i kreativnosti iz cijele regije. Mostarski strip vikend, jedna od najznačajnijih manifestacija posvećenih strip umjetnosti u regiji, ove godine donosi 11. izdanje, potvrđujući da je strip odavno prerastao okvire zabave i postao važan dio savremene kulture i umjetničkog izraza. Iz sporta, nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine juče su odradili prvi trening u sklopu priprema za 4 utakmice Lige nacija. Trening na stadionu Grbavice su odradili svi nogometaši osim Kerima Alajbegovića. Novi trening Zmajević će obaviti već danas na istoj lokaciji, dok je trening u srijedu zatvoren za javnost, a naši reprezentativci će dan kasnije otputovati u Varšavu gdje će odraditi posebni trening uoči utakmice s Poljskom. O vremenu u Bosni danas djelomično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 15 do 20 na jugu do 25 u Sarajevu do 16 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 9 sati.

0: Gošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Upravo tako, jutarnji program 8 sati 52 minuta. Evo, jutros je u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno, ostatku zemlje sunčano. Kada je u pitanju temperatura, u 8 sati najniža izmjerena na Bjelašnici iznosila minus 1 stepen, u Sarajevu i Srebrenici 8 stepeni, a od ostalih gradova toplijih Mostar 18 i Neum 19 stepeni u 8 sati. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malo dumjer oblačnost, povremeno, dakle slaba kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Kada je u pitanju temperatura od 15 do 20, na jugu do 25. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, povremeno je moguća slaba kiša ali lokalni pljusak, a temperatura danas do 16 stepeni. Eto, tako kažu meteorolozi, tako vrijeme nas očekuje danas. Mi vam još jednom želimo dobro jutro, ostanite uz nas, tačno u 9 sati slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Rudari rudnika Mrkog uglja Breza i Abid Lolić je bila iz Hanbile kod Travnika još uvijek se nalaze u radničkom neposluhu, ali su odustali od današnjeg protesta ispred zgrade vladajućeg društva javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, potvrdio je predsjednik sindikata Jasmin Telalović. U Srbiji je potvrđeno 46 slučajeva groznice zapadnog Nila, čak 43 oboljele osobe razvile su neuroinvazivni oblik bolesti, pokazuju najnoviji podaci Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milana Jovanović Batut. Najveći broj slučajeva registrovan je na području Beograda. Američke televizijske mreže su u ponedjeljak pokrenule izuzetan vid pobune, praktično bojkotujući izvještavanje o predsjedniku Donaldu Trumpu

u znak protesta zbog njegove odluke da trima vodećim medijskim kućama zabrani pristup i Bijeloj kući. Mostar će 26. i 27. septembra ponovo biti mjesto susreta ljubitelja stripa, umjetnosti i kreativnosti iz cijele regije. Mostarski strip vikend je jedna od najznačajnijih manifestacija posvećenih strip umjetnosti u regiji. Ove godine donosi 11. izdanje, potvrđujući da je strip odavno prerastao u okvire zabave i postao važan dio savremene kulture i umjetničkog izraza. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine jučer su odradili prvi trening u sklopu priprema za 4 utakmice Lige nacija. Trening na stadionu Grbavica su odradili svi nogometaši izuzev Kerima Alajbegovića. Novi trening Zmajevi će obaviti već danas na istoj lokaciji, dok je trening u srijedu zatvoren za javnost, a naši reprezentativci će dan kasnije otputovati u Varšavu, gdje će odraditi posljednji trening uoči utakmice s Poljskom. O vremenu, danas u Bosni djelomično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Dnevna temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, u Sarajevu do 16 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Voguša, naredni pregled je u 10 sati.

0: mjeseca. Jutro je na 88,2 MHz.
1: I da, nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Naime, jučer su pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice kantora Sarajevo intervenisali na požaru u blizini objekta Vistafon, a uz nadljudske napore i maksimalnu angažovanost vatrogasci su spriječili razvoj velike tragedije na objektu Vistafon. Radilo se o izuzetno zahtjevnoj intervenciji koja je zahtjevala punu posvećenost i koordinaciju svih raspoloživih snaga. O ozbiljnosti situacije govori činjenica da je kompletan komandni kadar bio prisutan na licu mjesta na čelu sa direktorom Đaranom Brkani i komandantom Mirzom Makazićem. Oni su ostali uz vatrogasce sve do kraja intervencije, koja je još jednom potvrdila visoku spremu i pripravnost koju sarajevski vatrogasci posjeduju. Eto, dakle, na svu sreću, sve je dobro završeno. Vi ostanite i dalje uz nas, uživajte uz dobru muziku.

0: 88.8 darısı megahertz'e.
1: Da, naime, prve snježne padavine ove sezone zabilježene su na planini Golin, na području općine Ivanjica. Pahulje su iznenadile stanovnike ovog kraja pred sam kraj septembra, dok se u nižim predjelima temperature i dalje kreću znatno više. Snijeg na Goliji stigao je kao najava promjena vremenskih prilika, a zahlađenje se u narednim danima očekuje i u Bosni i Hercegovini. Eto, dakle, počelo je vrlo brzo, vjerovatno i nama dolazi snijeg. Ostanite uz jutro u 10 sati, slušate vijesti.

0: Vagost.
1: Opet mogu čuti kako raste trava, obuklo se nebo,

0: Ne olsun desit olsun darısı mega hitse.
1: I da, vraćamo se društveni kroz jutarnji program u 10 sati i 11 minuta. Dok se reprezentacija Bosne i Hercegovine priprema za uvodne izazove u Ligi nacija, kapiten Edin Džeko trenira sa posebnom programu i ove sedmice će odigrati prijateljsku utakmicu, dakle, za Šalke. Iskustvo i takmičarski ritam građeni kroz nastupe u njemačkom klubu, gdje je ove sezone već postigao dva pogotka, poslužit će mu da u vrhunskoj formi dočeka prestojeći duel protiv Švedske. Upravo će taj susret biti njegov zvanični emotivni oproštaj od dresa Zmajeva. Selektora Sergej Barbarez istakao je da mu predstavlja ogromnu čast što vodi nacionalni tim u ovako važnom i historijskom trenutku za BH nogomet. Za mene je to čast i sve gledam izuzetno pozitivno. On je izrazio želju da igra protiv Švedske i mi to shvatamo vrlo ozbiljno. Nadam se da će odigrati čitavu utakmicu, postići pogodak i da ćemo pobijediti, jer to je scenario koji svi priželjamo. Željkujemo, dakle, rekao je Barbarez. Stručni štab vjeruje da će dodatna provjera u Njemačkoj donijeti željeni nivo spremnosti za napadača. Eto, dakle, čuli ste, Džeko će odigrati utakmicu za Šalke, pa onda dolazi da odigra tu utakmicu gdje će se i oprostiti od reprezentativnog dresa.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: olsun lezzet olsun darısı megahertz'e.
1: I slušajte i dalje dosta dobre muzike, prije toga informacija koja vam se vjerovatno neće svidjeti, a odnosi se na cijene goriva. Prosječne maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavljaju kontinuirani raste, pa je tako prosječna cijena dizela danas 3,74 marke po litri, dok prosječna cijena benzina iznosi 3,31, potvrđeno iz Federalnog ministarstva trgovina. Eto dakle novi rast cijena goriva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Rekli smo dizel od početka ovog mjeseca poskupio za 31, a benzin za 25 feninga. Pa kako je tako, je nekako se svaki dan nadamo da će to ići ka dole, a čini mi se samo ide cijena ka gore.

0: evo još 30 minuta, družimo se u jutarnjem programu, idemo do Turske, nažalost velika tragedija u Turskoj, 8 osoba povrijeđeno je jutros u pucnjavi koja se dogodila ispred srednje stručne i tehničke škole Turgutlu Inđi Uzmez u Manisi. Prema saopćenju ureda guvernera, za sada nepoznata osoba otvorila je vatru oko 8 sati ispred škole. Nakon dojave o pucnjavi na mjesto događaja upućene su brojne policijske i medicinske ekipe, a policija je ubrzo privela osumnjičenog za napad, prenosi Hurijet. Povrijeđene osobe prevezene su vozilima hitne pomoći u državnu bolnicu. Dakle, na snimku nadzorne kamere vidi se osumnjičenih kako ulicom hoda sa sačmaricom u ruci, nakon čega se udaljava s mjesta događaja noseći oružje. Eto, dakle, čuli ste šta se nažalost desilo ispred jedne škole u Turskoj.
1: Kao da sam drogiran, kao programiran, kao da me furaju.

0: son ne olsun da sit olsun darısı megahertz'e.
1: Idemo lagano dalje. Naime, u prepunoj kinosali javne ustanove KSV Voguše održano je 29. izdanje tradicionalnog maskembala pod simboličnim nazivom Djeci treba radosti. Događaj koji je okupio veliki broj mališana, roditelja i gostiju koji su imali priliku zajednički uživati u igri i zabavi, bio ispunjen kreativnošću koju su pokazali najmlađi Vogušćani. Maskembal je otvorila Jasmina Fazlić, pomoćnica općinskog načelnika za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti, a u mnoštvu sjajnih kreativnih ideja. Prvo mjesto na maskembalu osvojila je Anida Pita, koja je napravila veliki hamburger, a najmlađa učesnica bila tromjesečna beba Una Hrvat. Svim učesnicima uručeni su paketići, dok su tri najbolje maske osvojile i novčane nagrade. Eto, dakle, zabavili se mališani, a bogami roditelji, bilo lijepo, pa tako i treba. Idemo svirati.

A evo koji je epilog okretanja praseta u Zemaljskom muzeju. Naime, osoba JV dobila je kaznu 200 konvertibilnih maraka nakon što su pripadnici MUP-a kantona Sarajevo izašli na teren posle informacije da se u botaničkoj bašti, dakle Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, zabilježeni prizori osoba koji su okretale prase na ražnju. Iz uprave Zemaljskog muzeja uputili su apel za konkretnu reakciju i sankcionisanje počinilaca. Ministar policije kantona Sarajevo Admir Katica kazao je da su policijski službenici na osnovu odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira općine Centar izdali ovaj prekršajni nalog, iako su policijski službenici upravi policije MUP-a kantona Sarajevo navedenom obavijestili sve nadležne inspekcije uprave i ostale organe, oni su se oglasili nenadležnim po ovom pitanju. Ne samo kao ministar unutrašnjih poslova, nego i kao čovjek i građanin Novog Grada pozivam nadležno da hitno rješavaju rješavanje nerješivog statusa Zemaljskog muzeja i pratećih pravnih sporova, zaštitu nacionalnog spomenika i zaustavljanje sramoćenja i ponižavanje ustanove grada, a i svih građana, kazao je Katica. I kako je dodao, policija će uvijek djelovati i uraditi ono što je u njenoj nadležnosti, ali ovaj problem je mnogo kompleksniji i vrijeme je da se uključe svi koji se tiče. Ne smijemo dozvoliti da se zbog nečijeg okretanja glave ili ograđivanje od nadležnosti krši zakon, sramoti ovaj grad i njegovi građani, zaključio je ministar Katica. Evo, dakle, čuli ste epilog, 200 konvertibilnih maraka, dakle, kazne. Uživajte uz dobru muziku, tačno u 11 sati, slušate vijesti. Komitet.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Skurio sam da čekajući avion

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Vatrogasci iz više kantona nastavljaju borbu s velikim šumskim požarom na planini Čvrsnici, a na terenu je trenutno u toku zahtjevna taktička operacija polaganje 2 km dugih vatrogasnih cijevi kako bi se vatri presjekao put prema Masnoj Luci. Na graničnom prijelazu Svilaju u Republici Hrvatskoj državljanin Bosne i Hercegovine pokušao je nezakonito uvesti 42.240 komada cigareta u carinsko područje Evropske unije, zbog čega mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 24.000 eura, te oduzeto vozilo, saopćila je Carinska uprava Republike Hrvatske. 8 osoba povrijeđeno je jutros u pucnjavi koja se dogodila ispred srednje stručne tehničke škole u Manisi. Prema saopćenju ureda guvernera, za sada nepoznata osoba otvorila je vatru oko 8 sati ispred škole. Nakon dojave u pucnjavi na mjesto događaja upućene su brojne policijske i medicinske ekipe. Policija je ubrzo privela osumnjičenog za napad, prenosi Hurijet. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na čelu sa ministricom Jasnom Duraković tokom 2026. godine pokrenulo je proces sistemskog rješavanja zaštite specifičnih zbirki nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Analizom je utvrđeno da je rukopisna građa te fond stare i rijetke knjige među najugroženijim dijelovima zbirki. Fudbaleri fudbalskog kluba Željezničara trenutno koriste trosedmičnu reprezentativnu pauzu za odmor, ali će uskoro započeti se priprema za nastavak prvenstva. Trenažni proces biće nastavljen u četvrtak, dok će ekipa plavih naredne sedmice preseliti u Maglaj, gdje će obaviti mini pripreme. Danas u Bosni djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini pretežno sunčano, dnevna temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, u Sarajevu do 16 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 12 sati.
2: Slušate muzički program na talasima Radija Vogoša. 88,2 MHz, najveći ino hitovi.
1: I da, za sve vas koji ste ljubitelji disko ritma, odnosno disko muzike, uživajte u naredni sat vremena, ostanite i dalje uz nas.

I dobar vam dan, poštovani slušatelji, u 25 minuta vrijeme za druženje kroz popodnevni program. Sunce grije, lijepo je bilo, malo kiše, ali evo već ljepši dan. Dobro nam došli, ostanite uz nas. Edin Duho i Advija Tirić lijepo vas pozdravljaju i naravno poziv da ne mijenjate frekvenciju.

I na samom početku druženja lijepa vijest vezana je za vatrogasno društvo Vogošće. Naime, Bosna i Hercegovina dobila je svoje mjesto na jednom od velikih međunarodnih događaja posvećenih potražnim i spasilačkim psima. K9 tim vatrogasnog društva Vogošće, dakle, završio je nastup na Search and Rescue Dog World Cupu u Pekingu, gdje je Bosnu i Hercegovinu predstavljao vodič Davorin Sekulić sa potražnim psom Đurđom. Eto, svaka čast za vatrogasno društvo Vogošće. Thank you.

sevdalinka, utkana u dušu bosansku. Svaki dan u programu Radija Vogošća, pjesme koje vječno traju.

0: Ašik, ljubav, čežnja, utkane u stih bosanski. Sevdalinke u programu Radija Vogošća.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar danas je u Sarajevu potpisao ugovore sa korisnicima sredstava odobrenih u okviru javnog poziva za programe podrške o očuvanju radnih mjesta povratnika u BiH entitetu RS za 2026. godinu. Na javni poziv pristiglo je ukupno 510 prijava, a nakon provedenog postupka i provjere ispunjenosti kriterija, pravo na podršku ostvarilo je 469 korisnika. Vlada Crne Gore usvojila je konačnu pregovaračku poziciju izvještaja o ispunjavanju završne mjere za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi za svih 6 završnih mjera i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova Crne Gore. Bijela kuća je u ponedjeljak pokrenula vlastiti kanal za online emitovanje Trump TV uslijed eskalacije sukoba s glavnim američkim medijskim kućama, nakon što je predsjednik Donald Trump zabranio pristup Bijeloj kući novinarima iz 3 medijske organizacije. Internacionalni festival Grada zatvoren je u biblioteci Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo otvaranjem izložbe Mape Sarajevo, te je obilježen i Međunarodni dan mira. U Sarajevu je za subotu 26. septembra najavljen 5. Vils Ultra Maraton, jedan od najinspirativnijih sportskih događaja godine, kako je najavio organizator Udruženje Dečki u plavom. Danas u Bosni prevladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost, ponegdje je zabilježen i pljusak kiše, dnevna temperatura od 20 do 25, u Sarajevu do 16 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Voguša, naredni pregled je u 15 sati.

0: dobra muzika i najveći hitovi Radio Voguća.
1: Upravo tako, Radio Voguš, 13 sati i 12 minuta. Još ćemo jednom ponoviti informaciju o uspjehu vatrogasnog društva Voguša. Naime, Bosna i Hercegovina dobila je svoje mjesto na jednom od velikih međunarodnih događaja posvećeni potražnim i spasilačkim psima, kad je tim vatrogasnog društva Voguša završio je nastup na Search and Rescue Dog World Cupu u Pekingu, gdje je Bosnu i Hercegovinu predstavljao vodič Davorin Sekulić sa potražnim psom Đurđom. Eto, dakle, veliki uspjeh vatrogasnog društva Voguša. Vi ostanite dalje uz nas, tačno u 13 sati i 15 minuta, znamenje moje domovine, pa nastavljamo druženje kroz popodnevni program.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Treba da živiš među ljudima, a riječi nemaš. Treba da živiš među vucima, a zuba nemaš. A kako ćeš tek razlikovat čovjeka i vuka, vuka i čovjeka? Mehmed Alija Makdizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: I evo točno je 13 sati 28 minuta, poštovani slušatelji, toliko što se tiče našeg današnjeg druženja, mislim da moje druženje sa vama, ja ću vas lijepo pozdraviti i zahvaliti vam se što ste bili do ovog trenutka uz program Radija Vogoša. Naravno, uz poziv da ostanete i dalje od 14 sati sa ovog mjesta pozdravit će vas kolegica Azra Grbo, koja se druži sa vama u drugoj smjeni. U režiji ostaje Edhim Džuho, moj ime je Dvija Tirić, ja vas lijepo pozdravljam i naravno još jednom pozivam da ne mijenjate frekvenciju.

0: dobra muzika i najveći hitovi Radio Voguća.
1: Ma šta dobra, odlična muzika, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Evo jedna kratka informacija, ali vrlo vrijedna, iz općine Vogošća. Naime, načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović potpisao je ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže saobraćajnice i javne rasvjete u ulici Samira Gradišća s predstavnicom kompanije Mibral Sarajevo, koja je bila najpovoljniji ponuđač. Naime, radovi, odnosno projekat, je izuzetno kompleksan. Vrijednost ugovorenih radova, to i potvrđuje, iznosi 1.979.000 maraka s PDV-om, a cjelokupan iznos finansira se iz budžeta općine Vogošća. Potpis ovog ugovora samo potvrđuje naše opredjeljenje da aktivno radimo na projektima koji će poboljšati kvalitet života naših sugrađana, iako će kompleksan projekat biti finansiran iz općinskog budžeta iz Vogošće. U konačnici ćemo s kompletnom izrađenom i rekonstruisanom infrastrukturom upravljati putem preduzeća Vodovod kanalizacije, rekao je danas općinski načelnik Migdad Hasanović. Znači, na veliko zadovoljstvo stanara iz ulice Samira Gradišća ovdje u centru Vogošće. Eto, znači, potpisan ugovor. Aha, dobro. I dalje dobra muzika. Kaže Đuho, ide Moja voda, Massimo Savić. Neka vas s nama.

Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radija Vogoš, 14:32, ovo je poslijepodnevni program i dalje se družimo uz dobru muziku. Evo kratka informacija kako nas to sutra očekuje vrijeme. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslijepodne, u Hercegovini sunčano, znači do umjereno oblačno, đuho signalizira neće biti kiše. U svakom slučaju mislim da će se slično vrijeme zadržati još dan, dva. Nakon toga su meteorolozi najavili razvedravanje visoke temperature i tako dalje i tako dalje. Ovo je popodnevni program našeg radija, sve do 15 sati slušamo zabavnu muziku. Ono što slijedi jeste Čola i pjesma Malo pojačaj radio.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: A danas je u Sarajevu obilježeno 20 godina od osnivanja Fakulteta za upravu pridruženog člana Univerziteta u Sarajevu. Tokom akademije koja je održana danas tim povodom u rektoratu UNSA naglašene su značaj fakulteta u akademskoj zajednici Bosne i Hercegovine kao i značaj izgradnje profesionalne i efikasne javne uprave u državi. Dekan Emir Tahirović je istakao da je fakultet opravdao postojanje i da jubilej ujedno znači 20 godina ideje da Bosna i Hercegovina mora imati savremenu, stručnu i profesionalnu javnu upravu. Podsjetio je da je prvi konkurs za upis studenata raspisan 2006. godine, a 2009. Skupština kantona je odobrila da fakultet postane pridruženi član Sarajevskog univerziteta. Tahirović posebno naglašava značaj uredbe Vlade Federacije BiH iz 14. za afirmaciju upravne struke kao stručne osobe za poslove u javnoj upravi. Fakultet je osnovan da bi doprinosio razvoju Bosne i Hercegovine i njegovi prvi rezultati su ljudi, studenti, alumnisti, nastavnici, zbog čega je jubilej pripada svim generacijama što su u proteklih 20 godina bile dio ove institucije, zaključio je dekan. Eto, neka je sretno Fakultetu za javnu upravu, odnosno za upravu koji se nalazi ovdje na području naše općine, a mi dalje sviramo i pjevamo, i to dobro.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Treba da živiš među ljudima, a riječi nemaš. Treba da živiš među vucima, a zuba nemaš. A kako ćeš tek razlikovat čovjeka i vuka, vuka i čovjeka? Mehmed Alija Makdizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Poštovani slušaoci, malo prije smo slušali Sinana i Lagala si, ništa nećemo lagati, slijedi emisija Pisma iz komšiluka. Družimo se sve do 17 sati putem telefona 434-888 ili Viber broja 062-045-118. Znači, dobra narodna muzika, zajedno kreiramo muzičku listu. Zovite nas, pišite nam o čemu god hoćete, je li vam hladno danas, evo nekakav vjetar baš onako poprilično duva. Uglavnom, zabijelile se dvije bosansko-hercegovačke planine i o tome ćemo govoriti malo kasnije, ali na samom početku Đuho je pripremio nešto pravo dobro.

Poštovani slušaoci, družimo se u emisiji Pismenskom šiluka. Bio je ovo Toma Zdravković, veliki Toma, zaista imao bezvremenske hitove. Nikada nećemo zaboraviti njegove pjesme. Ono što slijedi jesu dvije muzičke želje. Znači, poželjeli ste Anu Bekutu i Zlatiborske zore, kao i Vesno Zmijanac, Kraljica tuge. Odmah na samom početku odlična muzika i dalje isti broj telefona 434888 i Viber broj 0620451118. Pričala bi ja, ali džuho me ukne.

16:07 minuta i dalje ista ekipa u sastavu Edhem Đuho i Jazra Grbo i dalje ista emisija Pisma iz Komšiluka, znači broj telefona 434-888, Viber broj 062-045-118. Fino ste nas uspavali s ovim pjesmama. Mislim, pjesme su prekrasne, ali evo ja sam morala početi pit kaficu da se malo razbudim. Znači, zovite i pišite nam, a da vas pitam, šta mislite vi o vješanju i sušenju rublja na balkonima? Jedan francuski gradić je zabranio stanovnicima vješanje rublja na prozorima i balkonima, a za kršenje novih pravila predviđene su i novčane kazne. Šta mislite kad bi ovakve odluke donijeli u nekim bosansko-hercegovačkim gradovima, kako bismo reagovali? U svakom slučaju, ne trebamo narušavati izglede, lijepi izgled zgrada, naravno koliko su lijepe, ukoliko nisu previše oštećene. Znači, što smo odabrali, Đuho? Nešto dobro pravo. Emir Đulović, Ova mačka do mene. I... I Kemal Malomčić. Jači nego ikad, ono, Šemsa, Dragana, Sinan, ja mislim, svi. Može, idemo. Ajde, zovite nas.

0: Veselo je ovdje kod nas, mi se sjajno zabavljamo, nadam se da je i kod vas tako, poštovani slušaoci. 16 je sati i 15 minuta, znači broj telefona 434888, nešto mi danas niste aktivni, ne znam da li to ima veze sa ovim snijegom. Kažu dvije planine su danas obijelile, prva Bjelašnica, nakon toga i Vlašić, jesim polako, ali sigurno dolazi, a kasnije ću ja pronaći onaj članak gdje meteorolozi najavljuju povratak ljeta i temperature čak do 40 stepeni Celzijusa. Viber broje 062-045-118. Pozovite nas ili nam napišite koju pjesmu želite slušati, kako provodite ovaj utorak, 22. dan mjeseca septembra 2026. godine. Polako, lagano. Znate li već gdje ćete čekati novu godinu? Ono što slijedi je Elma Sinanović. A imamo telefon. Halo.
1: Halo.
0: Izvolite.
1: Još jedno lijep pozdrav. Može li još jedna muzička želja? Ovdje za Čegavaru. Vasma.
0: Može, može.
1: Eto, bila bi Šerifa Sine.
0: Sine.
1: Jeste.
0: Tovaraja iz Sarajeva, jel?
1: Tako je.
0: Može, Sine i Šerif.
1: Hvala
0: lijepo, uživajte u ostatku dana. Vi menščini akšamlučite, ali nema veze, uživajte. Znači, bit će i Šerif Sine, ali prije toga ide Elma Sinanović i pjesma se zove Alo, bre kretino.

0: Ostalo nam je još 30 minuta. Poštovani slušaoci, u emisiji Pjesmenskog šiluka poziva imamo, ali nešto danas nećete da pišete. Broj telefona je 062 045118. Ako želite, pošaljite nam neku poruku. Evo imamo, Đuho, ovo ste nešto pravili, pa nisam, izvinjavamo se. Dobro. Kaže, evo javila nam se Samra. Srdačan pozdrav za realizatorsku ekipu Radija Vogošća. Moja muzička želja je Menil Velioski, jel tako, Kruna ljubavi, uz najljepšu čestitku mojoj kćerki Šejli i zetu Rešadu povodom sklapanja braka s porukom: draga moja djeco, neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, razumijevanjem i srećom, da kroz cijeli život jedno drugom budete najveća podrška i da vas ljubav prati kroz sve godine koje dolaze. Hvala vam lijepo za poruku, draga Samra, čestitamo i mi vašoj Šejli i njenom izabraniku. A imamo nekoga na liniji. Halo, izvolite, ko je sa nama? Halo?
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, Lalo, šta ima?
1: Nema ništa, Lalo, šta ima kod vas?
0: Ma ništa, Lala, bez veze.
1: Malo vjetar puši.
0: Jo, vjetar je hladan, kao da je zima.
1: Hladno, pravo.
0: Ali čim vjetar prestane, je baš lijepo, onako sunce je super.
1: Daba puši.
0: Ja.
1: Puno pozdrava za tebe, za Đuhu.
0: Hvala mnogo.
1: A za mene, ako može, pjesmica od...
0: Recite.
1: Od Hanke, ja te pjesmom zovem.
0: Ja te pjesmom, može, ja te pjesmom zovem.
1: Hvala i prijatno.
0: Hvala i vama, draga Lalo, uživajte u ostatku dana. Još jednom, znači, evo i Tarik nam je pisao, znači, to je ta pjesma od Harsa Džinovića, Pusti ljubav, neka krene. Slušali smo je, znači, Đuho i Muhamed su nešto pravili, pa ja nisam odmah vidjela da smo dobili ove poruke, izvinjavamo se. Još jednom ću ponoviti, javila nam se je Samra, čestitala je Šejli i zetu Rešadu povodom sklapanja braka, sve najbolje, da im brak bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, razumijevanjem i srećom i tako dalje i tako dalje. Naravno, ovim prekrasnim čestitkama se pridružuje i ekipa u sastavu Ethem Đuho i Jazra Grbo. Želimo mnogo sreće, rahatluka, zdravlja i svega ostalog. Eto, slušamo pjesme.

Idemo dalje, poštovani slušaoci, znači družimo se sa vama još nekih 20 minuta od 17 sati, što bi rekao Hadžibeg, nemamo još puno vremena. Javio nam se i dragi Almir iz daleke Kanade, kaže želio bi čuti pjesmu Mino od Armina Šakovića, ma naravno da može dragi Almire, pjesma je prekrasna, a i Armin je divan, osim Armina slušamo i Osmana. Osman Hadžić, zaista fenomenalne pjesme. Ja stavila slušalce na oba uha. Koja je Đuho pjesma? Kaže Đuho, ponovo se volimo. Osman Hadžić. Hajde, sviramo i pjevamo još malo.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: Poštovani slušalci, još 15 minuta druženja u emisiji Pisma iz Komšiluka. I dalje ste na talasima Radija Vogošća. Moram reći da nam se Almir javio ponovo i kaže, ono malo prije kad sam rekla da me đuho ukinu, kaže, ima li ta puljka gdje da se kupi, da zaustavimo žene, da ne pričaju, pa bi probao i Almir. Telefon zvoni, hajde da čujemo ko je sa nama. Halo.
2: Halo, evo Nane.
1: Recite Nano.
2: Samo sad se izvinim što sam zaboravila, nisam zaboravila, ali sam malo svojom onako okupila sa svojim problemima.
1: Dobro.
2: Finim.
1: Dobro, recite Nano.
2: A ovako, htjela sam da čestitam mome od snahe moje, onaj sestrić diplomirao danas, branio diplomski.
1: Mašala.
2: A Nana zaboravila, a nisam baklava čeleć za to. I da im želim svima, i mami, i babi, Nani, i
1: sretna,
2: i meni, bom i ja sam Nana, i svima, i hajli da dočkaju, da ožene, i da i mlađe isto ovo,
1: dobro,
2: ako Bog da dočkamo.
1: Dobro,
2: a Đuhoć nek nađe nešto za njega, eto, šta će on. Ajde,
1: hvala,
2: prijatno.
1: Hvala lijepo, draga Nano. Prijatno, hvala, jedno slušate, čestitamo naravno na svim ovim lijepim vijestima. Samo da završim još za Almira, kaže, hvala za Armina, ovo je za one meraklije što su zadali negdje u Sarajevu, tako da, eto, veliki pozdrav za slušaoce koji su nam se javljali. Još kratko sviramo i pjevamo, nakon toga uživamo u Hadžbegu.

0: marketing.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Marketing.
3: Što bi rekao Hadži Bek?
4: Halal ti laž. Birvaktile su momci, a bome i roditelji, i rodbina, i prijatelji, mamili, varali cure i momke na razne načine, ne bi li se jadan oženio i aludala na vrijeme, a i onaj vakat je bilo teže oženice ako ne imaš ništa, ko što je i sad i ko što će vas da bit bez bel. Sevdah, ašik i uzdisanje na jednu stranu, a život na drugu. Što bi rekli u nas, ne živi se od ljubavi, biva kad život stisne i ona se jadna stisne i koda se neđe sakrije, stid je neimaštine štali. I dok se danas

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Izbori 2026. Neposredna obraćanja. Politički subjekti prijavljeni za opće izbore 2026 nisu se pojavili u našim prostorijama u vremenu predviđenom za snimanje neposrednih obraćanja. Kandidati za nivo 209 Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, Kanton 9. Snaga naroda Ramo Isak. Izbori 2026. Neposredna obraćanja. Neposredno obraćanje Sanela Turbić, kandidatkinja stranke Crvene linije za nivo 209 Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, Kanton 9.
2: Pozdravljam sve građane i građanke Vogošće i cijele Bosne i Hercegovine. Ja sam Sanela Turbić, dijete demobilisanog borca armije Bosne i Hercegovine i ovdje sam da budem glas onih čiji se glas ne čuje. Mi koji smo osjetili golgotu rata i poslije ratnog vremena najbolje znamo koliko je važno da se riješe ključna pitanja naše zemlje. Hvala svima koji su dali svoj maksimum za očuvanje naših granica, ali došli smo do crvene linije i dalje ne smijemo padati. Moramo se držati 10 tačaka crvenih linija, a prije svega sačuvati naše mlade i pružiti im uslove bolje da ostanu, jer kod kuće je najljepše. Zalažemo se za očuvanje državne imovine, jačanje institucija, borbu protiv korupcije i vladavinu prava. Pozivam vas da nam se pridružite svojim glasom, a svima koji su otišli poručujem, vratite se jer zajedno možemo bolje.
1: Izbori 2026. Neposredna obraćanja. Neposredno obraćanje Enis Bogilović, kandidat stranke Crvene linije za nivo 209 Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, Kanton 9.
3: Pozdravljam sve gledaoce Bosne i Hercegovine, posebno gledaoce Vogošća i kantona Sarajevo. Ja sam Enis Bogilović, otac troje djece, dijete demobilisanog borca. Nalazim se na broju 25 ispred crvenih linija, politička organizacija s kojom nema kompromisa vezano za državnost, počinje od Bosne i Hercegovine kao države, od njenog suvereniteta, institucija, sposobnosti da štiti vlastiti prostor i svoje građane, ali podrazumijevaju i ravnopravnost ljudi u ovoj zemlji, odgovornost, upravljanje javnim novcem i jasan princip da javni interes mora biti iznad ličnog. Tako da vas pozivam da svoj glas dadnete crvenim linijama, izaberte bilo koje kandidata, to su sigurno provjereni iskrene patriote Bosne i Hercegovine. Srdačan pozdrav, hvala vam.
1: Izbori 2026. Neposredna obraćanja. Neposredno obraćanje Aida Hrnjić, kandidatkinja stranke BH Zeleni za nivo 209 Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, Kanton 9.
4: Ja sam Aida Hrnjić, nositeljica sam liste za Kanton Sarajevo, a za BH Zeleni. Mi smo nova politička partija na kantonu Sarajevo i u dijelu Federacije Bosne i Hercegovine i imamo jedan sasvim novi pristup politici u Bosni i Hercegovini, rekla bih. Negdje naši stubovi djelovanja su naravno očuvanje okoliša, zelene politike i ljudska prava. Malo građani Bosne i Hercegovine imaju prilike čuti u javnosti da se vodi računa o očuvanju okoliša i o ljudskim pravima, a osobito o tome da su tu dvije neodvojive, jeli, to je jedna integralna cjelina. Disati čist zrak je elementarno ljudsko pravo. Ja sam dugogodišnja aktivistica za prava djece i osoba sa poteškoćama zbog toga jer sam majka djeteta jednog krasnog dječaka sa autizmom. Velika naučna istraživanja kažu da je zagađenje zraka jedan od važnijih faktora za nastanak autizma još u majčinoj utrobi. Dakle, ukoliko žena kao trudnica udiše zagađen zrak, čak 70% se podiže taj prag vjerovatnoće da će dijete imati određene probleme. Može to biti cjeloživotna poteškoća kao što je autizam, ali isto tako astme, srčana oboljenja i druge bolesti. U Bosni i Hercegovini, nažalost, politička situacija je u najviše slučajeva toliko ispolarizirana i toliko dovodi do vrenja da se ljudima ne ostavlja previše prostora za razmišljati o krucijalnim životnim stvarima. Evo recimo, baš za građane Vogošće koji iz godine u godinu imaju probleme sa grijanjem koje ljudi uredno plaćaju, ali ga nemaju. Čuli smo razne prijedloge vlade i zaista i kao građanka kantona Sarajevo mogu da kažem da sam šokirana nečinjenjem onog konkretnog. Umjesto da se razmišlja o masovnom postavljanju solarnih panela, toplotnih pumpi, drugih izvora energije, kod nas se to svodi još uvijek na nekakva mazutna ložišta ili kako već zovu, što su također ogromni zagađivači. Sa druge strane, vlada recimo daje javne pozive za zamjenu individualnih kućnih ložišta na rubnim dijelovima grada Sarajeva, a gdje navode takve propozicije u tom javnom pozivu da ljudi zapravo bivaju potpuno isključeni iz toga i nemaju nikakve šanse dobiti neka sredstva za to subvencioniranje, osim ako nisu već prilično ekonomski, rekla bih, solventni. A da bi vam vlada dodijelila nekih 7000 maraka za zamjenu tog individualnog kućnog ložišta, vi trebate uložiti makar još toliko, a u većini slučajeva još i više. Pa evo, moje pitanje bi bilo koliko to građana u kantonu Sarajevo može samo tako iskeširati nekih 7 ili 10.000 maraka, što je za većinu građana zapravo misaona imenica. Ljudi koji lože čumur i druga čvrsta goriva ne radi to zato što su obijesni, nego zato što nemaju bolje. Dakle, ova javni pozivi koje oni daju potpuno isključuju socijalnu kategoriju stanovništva. A pri tome je dokazano najveći izvor zagađenja u kantonu Sarajevo tokom zimskih mjeseci upravo to, individualna ložišta koja lože na čvrsta goriva. Sve to govori kako se zapravo nije radilo i nije se uopće promišljalo u konkretnom rješavanju problema za građane kantona Sarajevo, a BH Zeleni itekako će da radi na tome. Osim čiste energije, veliki dio našeg programa je vezan za ljudska prava, borbu za osobe sa invaliditetom i druge marginalizirane skupine, ali također i zdravlje ljudi koje smo mi stavili u kategoriju One Health, gdje zapravo i biljke, i životinje, i ljudi donose tu nekakvu zajedničku blagodat za cijelo društvo, odnosno njihovo zdravlje je naš prioritet. Samo kao takvi možemo zaista govoriti o jednom uređenom i normalnom društvu i sistemu koji je u službi svih građana u kantonu Sarajevo.
1: Izbori 2026. Neposredna obraćanja. Neposredno obraćanje Veda Cilajđić, kandidat stranke Naprijed za nivo 209 Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, kanton 9.
5: Dragi sugrađani, ja sam profesor dr. Veda Cilajđić i nosilac sam liste za kanton Sarajevo ispred političkog pokreta Naprijed Bosnu i Hercegovinu. Kao što znate, pred nama su izbori koji će odrediti kakvu ćemo državu ostaviti našoj djeci. Zato vas pozivam, ne dozvolimo da o našim životima odlučuju oni kojima su lični interesi važniji od države, od čovjeka i od naše zajedničke budućnosti. Država koja štiti nesposobne, a marginalizira kompetentne, osuđena je na stagnaciju i propast. U takvom sistemu patriotizam se svodi na frazu, a državni interes samo na izgovor za očuvanje vlastitih pozicija i ličnih interesa. Vrijeme je da se izdignemo iznad toga zajedno, kao ljudi koji vole ovu zemlju. U proteklom mandatu svi smo svjedoci napada na institucije i pokušajima urušavanja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. U takvom vremenu patriotizam se ne mjeri riječima, nego djelima, hrabrošću i odgovornošću. Zato sam kao potpredsjednik Pokreta Naprijed ponosan na rad i stav našeg predsjednika, gospodina Šemsudina Mehmedovića. Kroz njegov neumoran parlamentarni rad, beskompromisnu odbranu državnih nadležnosti, dokazao je da se istinski patriotizam ne mjeri zapaljivim riječima, već institucionalnom borbom. Pozivam vas da zajedno nastavimo ovu borbu i da oslobodimo institucije od blokada, korupcije i nepotizma. Oslobodimo naše institucije da budu institucije koje služe svakom građaninu. Jer državom moraju upravljati kompetentni ljudi koji posjeduju znanje i moralnu odgovornost. Jer jedino tako ćemo omogućiti da se svaki čovjek osjeća ravnopravnim u na svakom pedlju ove naše ponosne zemlje. Želimo da naše lijepo Sarajevo vrati svoj sjaj kao mjesto ugodnog i sigurnog življenja za sve, a ne samo za privilegovane. Jer briga o zaboravljenom čovjeku je naša odrednica. Vrijeme je da krenemo naprijed. Vratimo ponos i dostojanstvo bosanskom čovjeku. Zato vas pozivam, izađite na izbore. Glasajte za bolju budućnost svoje djece, za svoj grad i za svoju Bosnu i Hercegovinu. Ako vjerujete da možemo bolje, hajdemo zajedno naprijed. Za Bosnu i Hercegovinu, za čovjeka, za budućnost. Naprijed Bosnu i Hercegovinu.
1: Izbori 2026. Neposredna obraćanja. Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

Poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje pratite naš poslijepodnevni program. U Vogošći je potpisan ugovor vrijedan skoro 2 miliona maraka za rekonstrukciju ulice Samira Gradišića. Načelnik općine Vogošća Migdal Hasanović je potpisao ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže saobraćajnice javne rasvjete u ulici Samira Gradišća sa predstavnicom kompanije Mibral Sarajevo, koja je bila najpovoljniji ponuđač. Vrijednost ugovorenih radova, izvinjavam se, malo nisam pala sa stolci, iznosi 1.979.000 maraka, a cjelokupan iznos finansira se iz budžeta općine Vogošća. We'll be right back.

potpis ovog ugovora samo potvrđuje naše opredjeljenje da aktivno radimo na projektima koji će poboljšati kvalitet života naših sugrađana. Iako će kompletan projekat biti finansiran iz budžeta općine Vogošće, u konačnici ćemo kompletnom izgrađenom i rekonstruisanom infrastrukturom znači upravljati vodovod i kanalizacija, kazao je načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović. Vrijedi naglasiti da je predviđena izrada kućnih priključaka na vodovodnu mrežu te separatnih kućnih priključaka na kanalizacionu mrežu. Radovi na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mjere će se izvoditi prema projektnoj dokumentaciji Urbis centra Banja Luka, dok će se rekonstrukcija saobraćajnice te postojećih i izgradnja novih parking mjesta raditi prema projektnoj dokumentaciji kompanije Arting iz Sarajeva. Uporedo sa svim navedenim radovima odvijaće se i rekonstrukcija naučnoj rasvjeti, a rok za izvođenje svih radova je 90 dana. Nadzor će vršiti Zavod za izgradnju kantona Sarajevo, a krajnji korisnik će biti kantonalno komunalno javno preduzeće Vodovod i kanalizacija. Naravno, riječ je o izuzetno važnom i kompleksnom projektu, znači ulica Samira Gradišca ovdje u centru Bogošće, projekat vrijedan skoro 2 milijuna maraka. Mi dalje sviramo i pjevamo.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vogošća.
1: I dalje ste na talasima Radija Vogošća, poštovani slušaoci, i dalje govorimo o svim aktuelnostima. Rekli smo već nekoliko puta da je potpisan ugovor o rekonstrukciji ulice Samira Gradišća ovdje u centru Vogošće i to je sigurno najvažniji događaj za danas. A moramo spomenuti da je obilježeno i 20 godina postojanje i uspješnog rada Fakulteta za upravu. Znači, ovaj važan događaj je obilježen u Sarajevu. Ono što slijedi u nastavku programa jeste i dalje dobra narodna muzika. O 19 sati slijedi Vogošćanska hronika.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme je za vijesti. Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo u saradnji s pripadnicima Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona provode operativnu akciju Pantera usmjerenu na suzbijanje neovlaštene proizvodnje i trgovine narkoticima. Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore pokrenulo je inicijativu za analizu i preispitivanje postojećih ograničenja brzine na cestama širom zemlje. Ova inicijativa naišla je na pozitivne reakcije javnosti i stručnjaka koji smatraju da su pojedina ograničenja prevaziđena te da njihovo povećanje može smanjiti gužve bez ugrožavanja bezbjednosti. Litvanija planira odbranu od vojnih dronova na ključnoj budućoj trafostanci koju će povezivati Baltičke zemlje sa Zapadnom Evropom. Na području za koje je obavještajni izvori navode da bi Rusija mogla pokušati izvesti prikrivenu operaciju. U Sarajevu je za subotu 26. septembra najavljen 5. Wheels Ultramaraton, jedan od najinspirativnijih sportskih događaja godine, kako je najavio organizator, udruženje Dečki u plavom. Danas u Bosni uglavnom umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka od 15 do 20, na jugu zemlje do 25 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radio Vogošća. Ono što slijedi jesu kratko servisne informacije. Evo šta kažu u Bihamku. Zbog povremene kiše vozače molimo da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na cesti. Izdvojit ćemo samo ovo zbog izvođenja radova do četvrtka 24. septembra. Obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Eto tako između ostalog poručuju iz Bihamka. Što se tiče vremena, danas je bilo poprilično hladno, pao snijeg na dvije bosansko-hercegovačke planine, pao na Bjelašnicu i na Vlašić, a sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne, u Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Danas je baš ovaj vjetar nekako sjekao, što bi rekli. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12 na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21 na jugu do 25. Čini mi se da će biti slično vrijeme kao danas, pa eto tako se i obucite kako su nam meteorolozi najavili. Ono što slijedi svakako u narednom periodu jeste ponovno vraćanje ljeta, tako su bar najavili meteorolozi, kažu temperature će ići do 40. Pa eto, vidjet ćemo hoće li zaista biti tako. Sviramo i pjevamo do 19, a onda pratimo Vogošćansku hroniku koju danas uređuje i vodi Samir Mojđić.

0: Dobro večer, poštovani gledaoci i slušaoci, vrijeme za još jednu Vogošansku hroniku. Evo šta to između ostalog donosim ovog 22. septembarskog dana. Danas je upriličeno potpisivanje ugovora za rekonstrukciju ulice Samira Gradišića u vrijednosti od 1.980.000 konvertibilnih maraka. Fakultet za upravo obilježava 20 godina rada i postojanja. Danas je u općini Vogošća upriličeno potpisivanje ugovora za rekonstrukciju ulice Samira Gradišića. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.980.000 konvertibilnih maraka, a radove će izvoditi firma Mibral. Projekat bi trebao donijeti uređenju i sigurniju saobraćajnicu za stanovnike ovog područja.
1: Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović potpisao je ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže, saobraćajnice i javne rasvjete u ulici Samira Gradišića sa predstavnicom kompanije Mibral DOO Sarajevo, koja je bila najpovoljniji ponuđač.
2: Jedna odluka koju smo na početku, na kažem mandata koji sam donio, gdje sam rekao da ćemo u narednom periodu raditi na svim uslovima kako bi vodosnabdijevanje prije svega na području općine Vogošće se popravilo, pa evo krenuli smo s tim izgradnjama vodovoda, da kažem, u Svrakama i Poturovićama, odnosno Krivolavcima i Ljubini, jel? Nakon toga, evo, mnogi veliki projekti koji su pokrenuti, koji izvodim, evo, na račun, da kažem, drugih kantonalnih kompanija, evo, jedna od tih je ulica Samira Gradišića, gdje ćemo rad kompletnu rekonstrukciju vodovodne i kanalizacijone mreže koja će na kraju biti predana na upravljanje vodovodu i kanalizaciji, ali pored toga ono što je interesantno za ovu ulicu jeste da će se raditi i rekonstrukcija kompletnog dijela, da kažem, ulici u saobraćajnom dijelu, rekonstrukcija parkinga, odnosno rekonstrukcija rasvjeti u ulici. Znači kompletna cjelovita rekonstrukcija cijelog dijela, odnosno jednog područja u centralnom dijelu, iako evo nažalost, da kažem, imali smo obećanje raznih nivoa da će nam pomoći, ali evo odlučili smo da prije svega inicijalno sa svojim sredstvima krenemo da financiramo ovaj dio projekta.
1: Vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.979.000 konvertibilnih maraka, a cjelokupan iznos finansira se iz budžeta općine Vogošća.
3: Nakon ovoga ćemo svakako, što je prije moguće, organizirati

0: onda rekonstrukcijom cjevovoda, tu je naravno i rekonstrukcija celokupne ovog dijela saobraćajnice sa parking mjestima, rasvjeta, znači zaista trajaće dok se sve ne završi, ali kada se završi bit će sve kompletirano, što je zaista znači jedan lijep, ugodan, da kažem, i funkcionalan dio saobraćajnice i dio općine Mogošće.
1: Drago nam da smo izabrali jednog od kvalitetnih izvođača i da će u narednom periodu ovaj rok realizacije koji imamo biti ispoštovan i da ćemo na radost građana općine Mogošća implementirati ono što je u proteklom periodu, moram reći, negdje stavljano pod upitnik da li će uopšte biti ili neće biti, ali evo, uzimajući kompleksnost od cijelog ovoga projekta, sve ono što će biti urađeno u jednom zahvatu, ono što je zahtijevalo jeste da imamo strpljenja i evo, na kraju molim građani u narednom periodu da imaju strpljenja prilikom izvođenja radova, jer dolazi do izmjene režima saobraćaja, dolazi do, da kažem, prokopavanja svega onoga što je potrebno na kraju da dobijemo jednu finu, uređenu zonu kompletnu u centralnom dijelu općine Mogošća.
2: Nadzor nad izvođenjem radova vršit će Zavod za izgradnju kantona Sarajevo, a krajnji korisnik bit će kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo.
3: U rektoratu Univerziteta u Sarajevu održana je svečana akademija povodom obilježavanja 20 godina postojanja Fakulteta za upravu, pridružene članice Univerziteta u Sarajevu. Jubilej je obilježen po sloganom 20 godina znanja, odgovornosti i razvoja javne uprave, koji je jedno podsjetio na osnovne vrijednosti na kojima fakultet gradi svoje djelovanje.
2: Obilježavanje jubileja bila je prilika i za osvrt na dosadašnji rad, ostvarene rezultate i razvoj fakulteta kroz protekle dvije decenije. Poseban naglasak stavljen je na značaj znanja, odgovornosti i kontinuiranog unapređenja javne uprave.
4: To je poseban jedan jubilej kojim obilježavamo jedan period rada i djelovanja Fakulteta za upravu, dakle institucije koja je krovna i možda jedina za školovanje i obrazovanje kadrova za javnu upravu. Postoji jedna maksima koja je vrlo indikativna. Želio bi da dođe do ušiju donosioca odluke, a ona glasi: vojnik u ratu, državni službenik u miru. Fakultet za upravu, u skladu sa svojom misijom i vizijom, radi u cilju školovanja i edukovanja državnih službenika, a sve kako bi državne institucije, institucije koje nose državu, bile što jače i školovanije. Od osnivanja Fakulteta za upravu upisano je negdje oko 1500 studenata i tako otprilike taj broj je i završio. Ova godina je jedna od godina za koju možemo reći da je pojačan interes studenata za studij na Fakultetu za upravu, tako da nadam se da će ova godina, kao i ona prošla, iznjedriti kadrove koji su adekvatni da odgovore reformi današnje uprave u Bosni i Hercegovini.
2: Na svečanosti su bili prisutni premijer kantona Sarajevo gospodin Nihad Uk te rektor Univerziteta u Sarajevu profesor dr. Tarik Zajmović.
5: Fakultet za upravu je bitna karika u obrazovnom sistemu, evo u ovom slučaju kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja. Nažalost, on nije punopravna članica, što im ja želim, dakle, u današnjem govoru želim da podsjetim da želim da u narednom periodu postanu punopravna članica, jer su zaista potrebni za administrativni aparat Bosne i Hercegovine, posebno u trenutku kada Bosnu i Hercegovinu očekuju velike reforme administracije pri pristupanju Evropskoj uniji.
6: Fakultet za upravu je izuzetno važan u današnje vrijeme. Osnovni zadatak Bosne i Hercegovine u ovom postratnom periodu ostao je isti, i to je izgradnja institucija. Mi trebamo graditi institucije efikasne, kvalitetne, orijentisane prema građanima. Upravo je to zadatak Fakulteta za upravu. Fakultet za upravu za mene lično predstavlja izuzetno važnu članicu, kao bez obzira njen status pridružena, ali punopravna članica. Ona je izuzetno važna članica svojim sadržajem. Tema javne uprave, kvaliteta javne uprave, organa i organizacije javne uprave je nedvosmisleno važna za Bosnu i Hercegovinu. I zato nadamo se da će u narednom periodu postati više interesantna za studente, ali dobiti više na značaju u kontekstu sve dešavanja Bosne i Hercegovine.
2: U rektoratu Univerziteta u Sarajevu održana je svečana akademija povodom obilježavanja 20 godina postojanja Fakulteta za upravu, pridružene članice Univerziteta u Sarajevu. Jubilej je obilježen pod sloganom 20 godina znanja, odgovornosti i razvoja javne uprave, koji je ujedno podsjetio na osnovne vrijednosti na kojima fakultet gradi svoje djelovanje.

0: U nastavku emisije govorimo o stranačkim aktivnostima. Predstavljanje kandidata i programa za oktobarske izbore nastavljeno je putem infostolova. Općinski odbor stranke demokratske akcije Vogošća građanima se predstavio u naselju Ugorsko, a promotivni materijal dijelio se i u Jošaničkoj ulici. Putem još jednog infostola općinskog odbora SDA Vogošća građanima se obratila Kenan Zuko, kandidatkinja ove stranke za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
1: Naravno, svakoj državi je li od lokalnog nivoa do državnog najvažniji je resurs, ljudski resurs. Tako i kroz ovaj politički angažman ja bih zamolila sve naše građane da posebno obrati pažnju za koga će glasati. U stranci demokratske akcije ima ljudi koji su elokventni, referentni, koji znaju odgovoriti onome što je neophodno građanima. Tako da pozivam sve naše građane da glasaju za stranku demokratske akcije, da glasaju za Bakira Izetbegovića koji je kandidat za člana predsjedništva, da se odazovu u subotu na centralni skup koji će biti organizovan u Amel Bečković sa početkom u 19 sati, znači 26.9. I evo još jednom, nadam se da će biti bolji, ono što se kaže, u narednom periodu i iza izbora i voljela bi da budu SDA-ovci ljudi koji će imati jedan kontinuitet, gdje će bolje ustanove funkcionisati i gdje ćemo imati svi koristi od njihovog rada.
0: Građani svakih izbora, pa tako i ovih oktobarskih, traže bolje, traže dakle promjene.
1: Jako je važna ta operativnost, odnosno taj protok informacija i komunikacija između građana i političara. Ja bih ovom prilikom zamolila građane da i posle izbora natjeraju te političare gdje god ih vide, sretne, zovu ih, da im iskažu svoje potrebe, da kako bi bilo bolje. Mada ja vjerujem da uvijek ima ljudi koji su zaista na dispoziciji i koji hoće tu svoju platu, naknadu koju dobiju da je ona halal i onda odgovaraju zaista građanstvo ono što je neophodno.
0: Mladi su budućnost ove zemlje, mi možemo svakako govoriti o osobama treće životne dobi, međutim evo uvijek trebamo posebnu pažnju posvetiti mladima i njihovim pravima i zakonima koji trebaju biti doneseni u njihovu korist.
1: Mladi ljudi trebaju učiti, raditi, a političari koji su tu trebaju praviti okolnosti da to mladi mogu. Mladi se trebaju sami uključiti u politička dešavanja. Zašto da ne budu na listi? Evo, SDA ima zaista jako puno mladih ljudi i njihovim uključivanjem će sami rješavati probleme koje se tiču njih.
0: Naredna stranačka aktivnost općinskog odbora SDA Vogošća planirana je sutra u 17 sati kada će biti održan predizborni skup za područje mjesnih zajednica Kobilja Glava i Hotonj. U naselju Rosulje održan je Info 100 općinske organizacije Narodnog evropskog saveza Vogošća. Predstavnici NES-a tom prilikom razgovarali su sa građanima, predstavili svoje aktivnosti, ali i saslušali njihove prijedloge i pitanja.
2: Rosulje su bile mjesto susreta predstavnika Narodnog evropskog saveza Vogošća i građana.
3: Mi smo danas upriličili Info 100 na Rosuljama, tako da građane upoznamo sa našim sljedećim ovim kandidatima koje NES, PDA i stranka Naprijed u koaliciji nude na federalnom, državnom i kantonalnom nivou. U svakom slučaju naš program je jasan, naši ljudi su ozbiljna priča i ozbiljni ljudi koji žele bolji život u federaciji. Tako da mi ćemo, što se tiče stranke, ponuditi i imamo ekonomski program, prije svega da se poboljša zaposlenost, ekonomija, između ostalog, da se s time se povećava i standard građana. Želimo povećati standard građana, posebno penzionerske populacije koja je ugrožena i koje svaki obećavaju. Također, mi želimo da upoznamo građane da je infrastruktura u federaciji inače loša, da sve ide jako sporo, želimo to ubrzati i želimo doprinijeti bržim ekonomskom razvoju. S bržim ekonomskim razvojem ćemo naravno zapošljavanje da poboljšamo i s time da poboljšamo i standard. bez zaposlenosti nema ni penzija, nema ništa. Tako da mi s tim ozbiljnim programom ozbiljnih ljudi na našim listama su od rektora univerziteta na državnom nivou Rifata Škrijelja do našeg tamo poslanika i predsjednika stranke Nermina Ogrešića, koja je jako ozbiljna priča, to je pokazao u Bosanskoj Krajini na gradu Cazinu, gdje je od jedne varošice napravio grad koji ima veći priliv sredstava, odnosno veći budžet ima od Bihaća. Nevjerovatno, ali to je istina. Mi želimo tako nešto i da bude naša Vogošća, ja sam odavde, ja sam sa Rosulja, želim poručiti građanima, ako se desi da budem izabran, da ću se boriti da ne bude ovde na Rosuljama samo puki beton, ovo je jednostavno loša gradnja. Također, ovdje građani, pogledajte koliko je zgrada i stanovnika, nemaju redovnu autobusku liniju. Moramo se boriti za autobusku liniju koja će se završavati na Rosuljama i početi sa Rosulja.
2: Ovakvim susretima Narodni evropski savez Vogošća nastoji biti prisutan među građanima i njihove stavove uključiti u svoje aktivnosti.
0: U okviru predizborne kampanje općinska organizacija Socijaldemokratske partije Vogošća održala još jedan info 100 u Jošaničkoj ulici. Predstavnici ove političke organizacije razgovarali su sa građanima, predstavili svoje kandidate i programske aktivnosti. Više detalja u narednom prilogu.
2: Uz predstavljanje kandidata i programa razgovaralo se o temama koje stanovnici prepoznaju kao važne za svoju svakodnevnicu, ali i očekivanjima od budućeg grada.
4: Danas sastavljam s našim aktivnostima i kao što ste mogli vidjeti posljednjih dana, naši suparnici često pričaju i problematiziraju problem, odnosno izgradnju prve transferzale. Govore da bi trebalo brže, naravno ja slažem da bi trebalo brže, jer njihove kampanje u posljednjih 20 godina zasnivaju se upravo na izgradnju prve transferzale i trolejbuske mreže za Vogošću. Naravno nisu to nikada započeli sve do momenta dok nije na mjesto ministra saobraćaja došao ministra Radna Šteta i vidjeli smo u prošloj godini je trolejbuska linija za Vogošću proradila i kvalitetno i dobro radi ta linija, a što se tiče prve transferzale, svi smo svjedoci da smo još prije godinu i pol dana prokopali obje tunelske cijevi, da smo trebali nastaviti dalje prema Hotonju i naravno dalje prema Vogošću. Pozivam ove što nas prozivaju i što problematiziraju izgradnju prve transferzale da izađu pred građane i javno kažu zašto se prva transferzala ne radi dalje. Ne radi se iz razloga što vlasti koje oni čine u općini Vogošća još uvijek nisu izdali dozvolu za izgradnju, odnosno za nastavak izgradnje prve transferzale. Ovim putem ih pozivam da izdaju tu dozvolu kako bismo mi u narednom periodu, odnosno u narednom mandatu, nastavili raditi ovu prvu transferzalu i završiti je zajedno sa našim budućim premijerom Adnanom Štetovom na čelu kantonalne vlade.
5: Kao neko ko već radi sa najugroženijim kategorijama stanovništva i to sa starim i iznemoglim licima, sa djecom bez roditeljskog staranja, sa samohranim roditeljima, žrtvama nasilja, zalagat ću se za poboljšanje njihovog statusa kroz povećanje socijalnih davanja i kroz iznalaženje drugih mogućnosti kako bi se njihova svakodnevnica olakšala, jer znam s čime se susreću svaki dan. SDP je u svom prethodnom mandatu upravo pokazao i zalagao se iskreno i tako srdačno da se upravo ta socijalna povećanja realizuju, što smo mi u centrima zaista i osjetili kroz naše korisnike. Zato pozivam sve naše građane, naročito građane Vogošće, da izađu 4. oktobra, da glasaju, da svoj glas povjere SDP-u, jer SDP je taj koji je pokazao da može, zna, pokazao je da mi samo kroz SDP i ovo što on nudi možemo ići ka boljem sutra i boljoj budućnosti i za jedinstvenu našu zemlju u kojoj će ostati naša djeca.
2: Iz Socijaldemokratske partije poručuju da će u narednom periodu biti na terenu među građanima i njihovim potrebama. SDP za državu, za čovjeka.
0: U Vogošćanskoj hronici toliko za večeras. Budite sa nama i sutra. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

0: Radio Vokšća.
1: A iz elektrodistribucije najavljuju nove radove na mreži pojedine sarajevske ulice sutra bez struje i po 7 sati. Znači sutra u srijedu 23. septembra bit će obustavljena isporuka električne energije na više lokacija na području kantona Sarajevo. E sad da ne čitam zaista sve ove ulice, ja ću pročitati za Vogošću. Nadam se da mi se vi ostali nećete naljutiti, ali svakako imate informaciju na internetu pa možete potražiti. Što se tiče Vogošće, u vremenu od 9 do 16 sati struje neće biti na Tihovićima i u naselju Vravče. Pa eto, da znate, da se pripremite, znači imate satnicu za sve ulice, zaista ih ima mnogo, sve po općinama.

padre. Puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

odavno već nisam mislio tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih, da se učer nismo

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

otišli smo preko svijeta. Razišli se korakova djeca,

samo ako mogu još jednom da vidim svjetla Sarajeva, ne pale se zvijezde, sve uglavnom čuti, samo grmljavina niz ulice hoda.

postoji, još preko simbolu, sa mnom cijelo moje postojanje pjeva. Ne bojim se ničeg, samo ako mogu, još jednom da vidim svjetla Sarajeva, dišem ovo nebo nad pognutom glavom.

ja plaćam zaboravom uspomene svoje, kroz vijekove nosim i podižem ruke ka nebu, ka njemu.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane.

uzmi ovaj dar koji sam čuvao sa nekoga junaka, nekog govornika ili generala, sa nekog ko je to

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.